0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ne bi mo ba ti ji saye o yin o bi mo ba ti ji saye o yin o.